stvarnog. Naši odrazi na mokrim cestama, pa se voda namršti kad

0: Motaj kablove, štaš davat više? Hajde do gđenja, auf Wiedersehen. Ćao.
1: Pin, pin, goji ti je, pin, pin, goji ti je, pin, pin.